Herra sanoi opetuslapsillensa, kaikki on minun isäni antanut minun haltuuni, eikä kukaan muu tunne poikaa kuin isä, eikä isä tunne kukaan muu kuin poika, ja se kenelle poika tahtoo hänet ilmoittaa. Tulkaa minun tyköni kaikki työtä tekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä, niin te löydätte levon sielullenne, sillä minun ikeni on sovelias ja